Da, svi navijači Bosne i Hercegovine, Bosanci i Hercegovci trebaju biti zahvalni što nas je Barba odveo na mundijal. Velika je to stvar, ali pa onda ima tri točkice. Može da se izgubi od svakog, posebno na ovim velikim takmičenjima. To je normalna stvar. Mnogi izbornici i treneri će reći, imao je taktiku, zamisli i mnogo toga. Imaju igrači po zadatku. A razumijem sve. Ali, dragi Barba, pa protiv Kanade, momak je imao 9 skokova, ni jedan nije izgubio. Dao gol. Postao za taj minut junak nacije. I onda utakmica protiv švicarske dijete na klub. To je sva psihologija, logika. Onaj koji je bio na prošloj utakmici super odličan. Mislim da bi trebao igrati od prve minute. Ali to je opet sve na stručnom stožeru. Da ne bi ispalo taj čip filozofira. Ali dok sam živ, govorit ću da je Jovo trebao od prve minute igrati protiv Švicarske. Nema veze da li ne igrao Džeko ili Demirović. A kaže Saša Kovačević u pjesmi, nije nam se

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

0: Kada, 66. nije nikad.
1: Da.
0: Ne, slušaj, ne, slažem se ja, vidi, ja sad govorim kao navijač. Slušaj, govorim, meni je drago što je Džeko ovaj stavio, ali nako govoreći iskreno iz srca, iz duše, ovaj, trebao je u Džeku staviti ovo. Govorim ja, sad tako ne slušaj, trebao.
1: Razumijem.
0: On je trebao staviti ovo što... Govorim ja šta bi uradio. Ja bi stavio ovaj Džeku i ovo. A sad čovjek je slučajno.
1: Evo, Kater je primio 6 komada od Kanade, a mi u utorak igramo protiv Katara. Kakve su šanse, Nikola?
0: Pa slušaj, da ti, opet počeo ja. Ja sam isto počeo kao i ovi 5 miliona selektora, sada da pametujem. evo, slušaj, ajde da se ja ubacim, ajde mogu li ja, bar igrao sam nekad futbal, pa da kažem. Kako bi ja počeo ovu utakmicu ovaj sa počeo bi sa Vasil desno, Dedić lijevo ovaj Olašinac, Radeljić i Katić, Bašić, Akmetašev, ovaj Želja Akmetašev, ne mogu se sjetiti kako se zove.
1: Da.
0: I prednji mali Makmić, desno bih stavio Memića, krilo klasično, lijevo Alajbegovića. E, sad, ne biste mogu odlučiti, ako je Jackson 100% spreman, stavio bi Džeku, ako nije Džeko spreman, stavio bi ovu.
1: Da.
0: I da sad... napademo slučaj, moramo napati. Više, teško igrati na nulu, ne može, pogriješi se, vidi šta vam se desi, pogriješi se, borili smo se, nemaš ti reći, mi smo se borili, ali malo mi je, nekako mi žao, nije švicarska vele sila, pa da mi se branimo ko Rusi na Stalingradu, ali su Rusi pobjedili. Znači morali, a ja moram nešto, ne, nije ovo defanzivna, ovo nije barba se brani, nije ovo defanzivno postavio. Znači faktički mi ovaj mali Memić i mali ovaj Alajbegović i dva špica, faktički gledali smo sa 4, ali ne možeš ti sad u to da ova dvojica gume, to isto kao bi da je Osim stavljao Bakšića i Nikita da igramo veze igrača, da igra samo sa Mešom i sa Odom.
1: Da, baš pravo poređenje, da. Nikola, evo, igra se utakmica u utorak, Bosna i Hercegovina, Katar od 21 sat, a u srijedu u 1 sat iza ponoći Hrvatska, Panama.
0: Izervirao sam se, moram ti reći, gledao sam ovaj Hrvatska, Engleska.
1: Da.
0: Nervirao sam se. Eto, opet poslije pametati, ti se opet poslije.
1: Ne, dobro, možda ja pametujem, ali ti kad govoriš iz života, iz iskustva, proveo si tolike...
0: Govorim iz iskustva, šta će Daliću da igra sa tri ozadi, šta će Daliću, stavio dijete od 20, a ja znam zašto ga stavio da ga prodaju, da ima svega tu normalno, tu ima, ne svega, nego ima normalno da stavio, ali nije, sluša, imaš Kovačića na klupi, ima. Gdje je Budimir? Je li Budimir pozvan?
1: Budimir mislim da nije u rosteru.
0: Pa ne znam, da nema Budimira, ima neki Musa iz Dalasa. Ko je Musa iz Dalasa da igra Budimir i da ne igra onaj iz Dinama što je dao 35 gola. Ali dobro, sad neću da pametim, to čovjek ima svoje. Ovaj. Ali mi nije, žao mi je bilo, nervirao sam se, većina sam se gori, ne znam da sam se gori, nervirao, da Bosnu sam se nervirao vamo ovaj, za Hrvatsku. Ima 1-2-1-2-2-2, ali igra sa trojicom, nemam pojma šta je igra, stvarno ne znam šta je igra, ne znam komu je vezni igrač, Modić igra stopera, pravi per, šta će Modić u 16 metara sa metari 24 visine, pa bolam stavi Modića gore da dijete prime, vidio si Mesija. O, da koguo mače zabi 3 komada, 2 komada gori koguo mače pod navodnicima, ne čuva nikoga, uzme loptu, pridi zadnje gol. Pa Modića isto tako bolamo, Modić je u rangu Mesija, pa stavi Modića gore dok ostaje, šta će Modić, o majko, rođena, mila, draga.
1: Da.
0: I onda sudija penal, ponovi, sigurno sudija, i one sudije, joj, jesu ovo, i ponovi penal, čovjek odmah,

0: Nikola Vijebo, Matt Kuljina.
1: To je, to je. Nikola. Evo, ako ne odu dalje u drugi krug, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, onda ćemo mirno, onda ćemo mirno da navijamo.
2: Pa idemo sigurno, pa idemo sigurno drugi krug. Dobro. Ja još ne odustajem od polufinala Hrvatska BiH. BiH Hrvatska. Ja još nisam odustao. Pa i Hrvatska ima, vidi se, igra, vidio se, igraju kad krenu, igraju bez dva gola Englezima. Igra se, ima to. Malo mi je tu, ne znam šta što stavio trojicu, da ne znam. Nije to 83. kad je Ciro imao, pa imao trojicu, imao Jarnija, imao česke igrače na stoperskoj poziciji, ima dva krila.
1: Da.
2: Jarni i Srna, jel tako je? Jarni i Srna. Pa je, to je letilo, lako je to igrat. A ne mešti sad igrat, Periš ima 35 godina, 36 godina, pa ne može čovjek trčat kod suvuko lijevo, gore i dole. I da igra on beka bočnoga toga.
1: Da, puno snage
2: ode. Ali svejedno ima, ali ima Hrvatska, vidi se da ima, da. Mislim da će to odaliti, Panama čini mi,
1: Panama.
2: Ja, mislim da će to, pa je čisto vidio si ti i Brazil, Maroko 1-1, jučer Brazil više tri komada.
1: Da.
2: Ja isto mislim da Hrvatska, i bolje što se kutarsala engleski, sad ima može i vidio, ja mislim da je Dalić ipak stručan. Nemeš ti sad govoriti nešto o čovjeku, ja sad kažem ovo, mi smo tu među 5 miliona tih selektora, znači sad da govorim ja da pametnem čovjeku koji je bio zadnje prvenstvo, bio treći i predzadnje bio drugi. Pa to nije Engleska bila, nije bila Semovit, Brazila, Argentina, Italija, nije bio niko.
1: Da.
2: I sad ja pametnem čovjeku, nego samo govorim malo žao mi što smo veći, ne znam, mašini, eto. A dobro, možda sam i ja, ja sam očekivao da Hrvatska, ja to nekako. Znači, onda kad izgubiš, onda malo je.
1: Da.
2: Ali sigurno i svim srcem ću navijati da BiH pobjedi, da Hrvatska pobjedi. Iako Bog da rekao sam polfinalu, pa je ko bude bolji.
1: Nikola, hvala ti puno i želim ti da uživaš u ovom svjetskom nogometnom prvenstvu i utakmicama.
2: Hvala legendo naša, da si mi živi, da, pozdravi familiju, brate, pozdravi sve sa Radio Valentina, televizije Valentina, pozdravi sve.
1: Hvala lijepo. I evo čuli smo razmišljanja nekada velike zvijezde nogometa. On je i dan danas zvijezda. Nikola Nikić.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Обитељски радио Валентино.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

Motel Harmonija, Cerik, Brčko Distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10 keks Granče Reale, senzacionalnih 2,50 Colgate pasta, 2 puta 75 ml, 2,55 Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Valentino.

0: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.
2: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči govoriš.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране обачком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» – Брчко Горице, место где се увек радо враћате.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeco Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeco Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: prilika za stalni posao u Njemačkoj. Potreban kuhar u kuhinji u restoranu u Baden-Badenu. Za sve informacije javite se na broj +49 173 688 6432.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране обачком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара. Место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице. Место где се увек радо враћате.
1: Обителј.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Obiteljski radio Valentino.

Motel Harmonija, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.